0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

0: For det er nordmenn som er bra, det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra, det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Jo, hei.
2: Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
3: I do.
2: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Velkommen til en ny Jambalaya fredag. Mye artig musikk kommer. Dette her blandet fra flere kontinenter. Jeg regner Kanada som et kontinent egentlig også. Og USA og Australia. Og litt irskere kommer også. Vi begynner med Doug Jones, Days Gone By.

Fra Doug Jones skal jeg faktisk til litt artig noe. Damen kaller seg for Cowboy Lone. Navnet har jeg hørt en god del ganger, men jeg har liksom ikke fulgt det opp, og jeg har ikke spilt noe musikk av hun. Og hun skriver selv at hun flyttet til USA for hennes forkjærlighet for hester. Og låten den heter Walking and Talking, men vi må jo si dessverre at for en del år tilbake så omkom både hun og mannen i en motorsykkelulykke. Men her er Cowboy Lone, Walking and Talking.

fra Greg Young, så kommer Vaz, James som det heter, og dette her faktisk en australiensk artist. Ny for meg, og da selvfølgelig ny for dere, Carl Wreck.

Ja, litt heftig der fra Junior Gordon. Til en litt roligere låt, Alan Carl, med låten I Can't Get Over You.

Fra Allan Karl skal jeg litt over grensen til Dick Dambrand. Og mange er gjerne ikke klar over, men han er opprinnelig fra Canada. Låten her heter One Night Stand.

Ja, fra Kanada så er vi nødt til å fly litt. Vi skal til Australia. Damen heter Connie Kiss Anderson, og her er låten What People Say.

Fra irske Connor Owens kommer den amerikanske Creed Fisher med en helt ny låt som heter People Like Me.

Creed Fisher, og da har jeg faktisk bare en låt igjen, og jeg har to valg her, men jeg har alltid likt gruppen Jackson Hole fra Canada. De spiller litt bluegrass og litt amerikaner innimellom, mest bluegrass da, men de synger fantastisk. Og da slapper jeg på før jeg takker for følge, ønsker alle fortsatt fin fredag, og ikke minst også en god helg, og da får vi bare slippe på Jackson Hole, og så takker jeg for følge. Her med låten Roses.

that's probably part of the problem.

helt gerne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Og dermed så var vi tilbake igjen, musikknytt I god gammel innpakning etter at vi har kjørt en alternativ løsning gjennom sommeren, en såkalt musikknytt sommerspesial.

Ja, men santen er noen sommer over. Han er jo ikke helt over da, men mye er unnagjort, og vi er gått inn i august måned. Det er arbeidstid igjen, det er skoletid, og etter hvert så blir det også høsttider. Og vi har jo hatt en del høstlig gjennom sommeren også, men vi har hatt noen gode uker midt inne i det hele med en herlig varme. Ta vare på de minnene, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio Os, høstsession er i gang, og vi begynner med Swedish House Mafia og Lykkelig.

Og vi er for alvor I gang igjen med musikknytt I god gammel innpakning. Det betyr ny musikk, og da musikk som kommet til en uke eller to tilbake I tid. Og jeg kan love en radiopremiere I dag, I hvert fall her på Radio Os, for lokalt band har sluppet ny single, og det flere år siden sist, og de gleder seg til å slippe mer og lover et album. Arianda Grande neste ut. Ny låt selvfølgelig. Betal heter denne.

Sommer er over, og det er damer over alle damer som herjet på 60- og 70-tallet i Norges land med sin musikk. Hun heter Kirsti Sparbo. Nå skal du få niesen til Kirsti, Sigrun Lo Sparbo, er ute med en ny låt som heter Tenke for mye. Norsk vise sanger.

0: igjen.
1: Det var Sparbo, Sigrun Lo Sparbo, Tenke for mye.
2: Radio Os, musikknytt.
1: Og vi skal over til American Country Music. This is Tucker Wetmore, Crazy to Yourself, heter låten. Fra en EP som heter Sunburn Mixtape. Musikknytt på Radio Os. Veldig kjekt å være I gang igjen etter en lang og fin sommer. Fin og fin, fru Blom, når det gjelder været, men deilig med

Talk To Me. Det var Robin, og det var Sara Larsson, og låten heter altså Talk To Me, Sara. Så har vi fått det med oss. Det var svensk og internasjonal på samme tid. Stikkord, da kan vi jo si Tony, og så kan vi si Black Sabbath. Og norsk vokalist World Alone. Og denne skal vi komme tilbake til senere I denne musikknytt utgaven. Nå skal vi rett og slett til Colombia og til en dame som da kjent under navnet Carol G og heter Carolina Giraldo Navarro, en kolumbiansk sanger som da en av de store innenfor reggaeton og urban popartist. Vi skal lytte til ny låt, eksotisk sådan, og den du får heter altså Matadora. Ny låt fra

En kvinnlig matador, Matadora, du hørte Carol G fremføre. Og så skal vi videre til musikk fra Davido og Leon Thomas. En låt som heter Tell Everybody er det du får fra et album som heter Orjadier, som Davido er ute med.

0: Dette var African Swong. Davido nigeriansk sanger, låtskriver og produsent, hadde med seg Leon Thomas på låten, som altså het Tell Everybody, som du fikk.
1: Hallo, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Vi er kommet halvveis I denne utgaven av Musikknytt på Radio Os, og skal selvfølgelig kjøre på videre med mer ny musikk, og vi skal til et kjent navn innenfor musikken. Dama heter Ellie Goulding, og låten du får, den heter Ravers.

Ellie Goulding, Ravers, fikk du her i Musikknytt på Radio Os, og vi skal over til strandlivet. Jeg vet ikke, jeg. Strandvasker, det disse som går og rydder på strandene I sydens land, eller det bølgeskvulpet som skyller innover sand og vasker den, forhåpentligvis uten at det ligger for mye søppel der? Gåte, norske gåte ute med en ny låt som heter nettopp Strandvasker. Lytt til tekst, så får du nok et innblikk I det hele.

De rivende og tøfte strandvasker, det var altså norske gåte du hørte der. Vi skal til Bergen, og vi skal internasjonalt, og vi skal høre Alan Walker og Jordan Shaw med en ny låt som heter Pain.

Mesterlig fra Sondre Lerche. Du fikk 5 minutter av låten som heter Love Is All. Er på hele 8 minutter og 52 sekunder denne låten. Dyktige Sondre Lerche fra Bergen by. Vi skal til dyktige Susanne Sundfør sammen med Kit Downs. Dette er en låt som heter... I It Am.

sånne syn før Orchids Downs. It's M heter altså låten. Jeg satt her og tenkte litt på sommeren mens den gikk. Det er ikke alt for mange ganger at putene I møblemanget har vært ute på terrassen. Det heller ikke alt for mange ganger at det har blitt grilling, men det har jo selvfølgelig blitt grilling, og det har blitt gode stunder på terrassen I sofakroken når solen bakte som aller, aller best, og vi var oppe I 26, 27, 28 pluss grader I juli. Da var det godt å sitte der, lytte til musikk og innta god grillmat. Nå må vi vekk. Litt. Tony Iommi, vi skal til en legende som da drog I gang sammen med andre, et stort legendarisk band. Frank Anthony Tony Iommi en britisk musiker, kjent som gitarrist for og hjernen bak det legendariske heavy metal bandet Black Sabbath, og en av hardrockens pionerer på gitar også Tony Iommi, som spiller venstrehendt gitar. Han mistet tidlig I sin karriere fingertuppene på høyre hånd. Vi skal lytte til ny musikk fra Tony Iommi, som har fått med seg en storhet som heter Jørn Lande som vokalist. Og Tony Iommi og Jørn, du får låten som heter World Alone.

Vanilla med, som vi kjenner fra Black Sabbath, og Jørn Lande, norsk storhet, verdensklasse, som en kompis av meg pleier å si. Dette var låten som heter World Alone fra Tony Lomi og Jørn. Vi har to låter igjen. Den ene er med Victor Leksell og Molly Sandén. Enda mer svensk, tenk om. Og så skal du få en ny lokal låt som siste ut i den første musikknyttrunden på høsten.

0: Vi har noe litt luddig lytte-puddy-puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er her. Lytteradios, din lokal radio.
2: Dette Lars Vøler, og du hører nå på Radio Os. Ah, yeah.

vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: You must think that I'm new to this, but I sing this.
1: Sommermix på Radio Os.
2: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Cutting Crew, Postgirobygget, Formative Tears, Morgan Suele og Ravi for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, er en britisk musiker. Richard er en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår, 1958-1969, hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947, flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer.

Cliff Richard sammen med Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Det fremdeles sommer- og festivaltider, og da tenker jeg at vi kjører litt musikk i den sammenhengshus og dus i Odda, blant annet 6. til 8. august blir det. Cutting Crew et engelsk rockband som ble dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen «I Just, Died in Your Arms» i 1986. Låten nådde førsteplass i USA og hevde seg høyt på hitlister verden over. Debutalbumet Asterisk Broadcast Asterisk 1986 avstek om flere andre singler, deriblant «I've Been in Love Before», som også nådde topp 10 i USA og sikret dem en Grammy-nominasjon i kategorien «Best New Artist» i 1987 til tross for utskiftninger i besetningen og en pause på 1990-tallet, blåste Van Eden nytt liv i bandet på 2000-tallet. De har siden gitt ut nytt materiale og turnert under navnet Cutting Crew. Bandet kjent for sin polerte produksjon og melodiske rockestil, har beholdt en trofast tilhengerskare og blir fortsatt anerkjent for sine bidrag til pop- og rockmusikken på 1980-tallet. Her skal du få Cutting Crew-låten Just Died in Your Arms.

Cutting Crew-låten Just Died in Your Arms. Fikk du der. Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim på 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. Bandet ble startet i Trondheim i 1994 av Arne Hulen i hans tid som student ved Marinteknisk Institutt på Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Det begynte som coverbandet The Pissed Off Sons, som debuterte på kulturfestivalen Ruka 94. Vi slipper til. Postgirobygget låten Sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobygge Låtensløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygge spilte på Os Fest i 2017 og Bistrandfestivalen i 2022. Vi skal slippe til ny musikk i sommer, mix på Radio Os og lokalt. Vi slipper til Formative Tears låten New Jersey Drones.

Formative Tears låten New Jersey Drones fikk du der. Låten kom ut 17. juli 2026. Formative Tears et nytt prosjekt med Christian Stockhaus, som vi kjenner fra ungdomsskolen og lekende lett dette musikk fra Bergen by. Francis Albert Sinatra 1915-1998 var en amerikansk sanger og skuespiller som blir oppfattet som av en av de aller beste vokalister på sin tid, spesielt anerkjent for sin perfekte frasering og timing. Han kjent for sanger som Team From, New York, New York, My Way, Flyet med To The Moon og I've Got You Under My Skin. Vi slipper til Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summerweint.

Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summevein. Fikk du der? Per Asplin og Bjarne Nerum lagde norsk utgave i 1972 Sommervind het den. Magnus Hagen Clausen, født 1991, kjent som Morgan Sulle, en norsk sanger og låtskriver. I 2015 utropte NRK P3 han til artisten bak Årets sommerlåt. Med sangen Bare min sommeren 2019 hadde han en hit med sangen Helt ærlig sammen med Paul Teien, bedre kjent som rapartisten Onkel P. Vi slipper til. Morgan Sulle sammen med Ravi låten Lomma full av solskinn.

0: med meg.
1: Morgan Sule sammen med Ravi låten Lomma full av solskinn fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026 i tillegg, holdt han en gratis konsert på festplassen våren 2026.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Ausekarane er et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med ferjene, Showbøt og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og er fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Ausekarane består av Tor Endresen og Bjørn Jensen. Vi slipper til. Ausekarane sammen med Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

Hikim låten Madiba fikk du der. Hikim spilte konsert på Os under marknadsdagene 2026. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Kulturveko i Os 2026 med VM-konserter Oselve Roing for å nevne noe. I tillegg fikk konserter i Vånghallen og musikk med kunstig intelligens med Gisle Knudsen som bruker Suno for å produsere musikk han nå ute med ny låt. Vi slipper til. Breisås låten Burka og Kobøhatt.

Breisaas låten Burka og Kobøhat fikk du der. Breisaas spilte konsert i Vognhallen juni 2026. Låten kom ut 10. juli 2026. Erik og Chris en norsk popgruppe bestående av Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke. Duoen slo gjennom via internett med låten Bærums Grammatikk i 2004 og videre med Pet Diamantrop i 2006. I 2007 slapp de sitt første album, Gull og grønne skoger, og fulgte opp i januar 2008 med albumet Verden vil bedras. Karrieren utviklet seg ytterligere i etterkant av sistnevnte album, først gjennom singelen Dra tilbake, som utkom i slutten av 2007, og videre med Det kåk meg det deg, mot midten av 2008 platesalg. Flere låter på mange av Norges radiostasjoner og hyppige konsertopptredener førte til at duoen i første halvår av. Vi slipper til Erik og Chris låten Dra tilbake.

Erik og Chris låten Dra tilbake. Fikk du der? Erik og Chris aktuell for Sus og Dus 2026. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble brukt i TV-serien Jon blir bonde med Jon Almås. Odd Nordstoga spilte på Tisnes Fest 2026. Vi slipper til Vassengutane låten Ned i kløfta.

Bassengutane låten ned i kløfta. Fikk du der? Låten kom ut 26. juni 2026. Vassengutane har jo 30-årsjubileum i 2026, spilte konsert i Oceana i april, og har tidligere spilt konsert i Os 2023 og 2025 i Oceana, Os Hallen 2006. Vi slipper til Jonas Lov låten «Jeg, jeg, jeg».

Jonas Lov låten Ja Ja Ja fikk du der. Jonas Lov spilte på Øya Fest 2026. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix. Vi runder av Kjartan Lauritsen med låten Fredag. Kjartan Lauritsen spilte konsert på Øya Fest 2026. Ha en fin uke videre!

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Velkommen til en ny Jambalaya fredag. Mye artig musikk kommer. Dette her blandet fra flere kontinenter. Jeg regner Kanada som et kontinent egentlig også. Og USA og Australia. Og litt irskere kommer også. Vi begynner med Doug Jones, Days Gone By.

Fra Doug Jones skal jeg faktisk til litt artig noe. Damen kaller seg for Cowboy Lone. Navnet har jeg hørt en god del ganger, men jeg har liksom ikke fulgt det opp, og jeg har ikke spilt noe musikk av hun. Og hun skriver selv at hun flyttet til USA for hennes forkjærlighet for hester. Og låten den heter Walking and Talking, men vi må jo si dessverre at for en del år tilbake så omkom både hun og mannen i en motorsykkelulykke. Men her er Cowboy Lone, Walking and Talking.

fra Greg Young, så kommer Vaz, James som det heter, og dette her faktisk en australiensk artist. Ny for meg, og da selvfølgelig ny for dere, Carl Rec.

Was James til? Ja, da var ikke helt ferdig. Til Canada. Step McPherson heter damen, og låten her heter Bells and Whistles.

Ja, litt heftig der fra Junior Gordon. Til en litt roligere låt, Alan Carl, med låten I Can't Get Over You.

Fra Allan Karl skal jeg litt over grensen til Dick Dambron. Og mange er gjerne ikke klar over om han er opprinnelig fra Canada. Låten her heter One Night Stand.

Ja, fra Kanada så er vi nødt til å fly litt. Vi skal til Australia. Damen heter Connie Kiss Anderson, og her er låten What People Say.

Fra irske Conor Owens kommer den amerikanske Creed Fisher med en helt ny låt som heter People Like Me.

Creed, Fisher, og da har jeg faktisk bare en låt igjen, og eller jeg har to valg her, men jeg har alltid likt gruppen Jackson Hole fra Canada. De spiller litt bluegrass og litt amerikaner innimellom, mest bluegrass da, men de synger fantastisk. Og da slapper jeg på før jeg takker for følge, ønsker alle fortsatt fin fredag, og ikke minst også en god helg, og da får vi bare slippe på Jackson Hollow, og så takker jeg for å følge her med låten Roses.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring inn på 56 30 14 30. Dere finner Radio Os på FM-båndet nettradio og radioplayer. Gevinster skal hentes innen 14 dager. Om gevinsten ikke blir hentet, går gevinsten videre til neste sending. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: God kveld, da vi kommet til august, og den hovedparten av sommeren vel over for mange, snart under skolen, og folk ferdige på ferie, og dermed håper jo vi også at mange har slått på radioen i kveld. Her i Os og området rundt er det noe drittvær, så da er det i hvert fall ingen som sitter ute og glemmer at det er musikkvis på radioen. Vi som er i studio i kveld, det er...
2: Ja, hei, jeg er Svein Jaksen, det er jeg, ja.
1: Og så er det Jarle Pedersen, og vi skal spille musikk i to timer. Vi har spillet to låter, eller to sanger med hver artist, så dere har god tid til å høre hvem det er, og så ringe inn når dere tror dere vet svaret. Som vanlig så har vi... gavepremie, og første premie i kveld, det er to billetter til Roar Brekke, som har show, stand-up show i Oceana den 10. september, og showet kalles For å si det sånn. Det er torsdag 10. september klokka 7, og det er to billetter, som sagt. Og han her er Roar Brekke. Han har høstet gode kritikker for stand-up-showet sitt. En kar fra Odda som visst nok har mye å by på, så det er absolutt en premie som kan være verdt å prøve på. De som er heldige å vinne premie, den blir trekt ut mot slutten av sendingen. Andre premie i dag, det er gavekort fra Os Taxi, verdi kroner 250. Og tredje premie er en termos på 1,2 liter, og den er gitt av Jernia Os. Ja, vi har ikke noe spesielt tema i kveld, men vi har vel det som vi selv synes er god musikk, og så håper jeg jo at dere som er der ute også liker det vi spiller. Det bør ikke være for vanskelig egentlig, kanskje det er en eller to sånne små nøtt. Nøtter, altså nøtter kanskje, i løpet av sendingen, men bør ikke hindre noen ifra å prøve å finne ut hvem vi spiller. Og vi spør som sagt etter navn på artist, og telefonnummeret hit i kveld er som vanlig 56 30 14 30. Da. Og vi skal til England. Og musikken er fra tidlig 80-tall. Så vi spør, hva heter det bandet som vi skal spille to sanger av nå? 56 30 14 30.

Ja, Willie Nelson, han har en særegen stemme, og han har holdt på lenge. Man er faktisk født i 1933. Og han er jo den eneste av den der såkalte supergruppa som er igjen, og dem som kalte seg Highwaymen. Både Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christofferson, som var den siste som døde, er borte. Men han holdt koken. Og han sang jo i lag med datteren sin, som heter Paula, på den første sangen. Og det var jo en coverversjon av Creedence Clearwater, eller John Fogerty sin sang, Have You Ever Seen The Rain? En historie bak den der Have You Ever Seen The Rain var jo at Creedence hadde kjempesuksess, men så var det noen som begynte å bli misfornøyd likevel, for at de, ja, sånn og sånn og sånn, og da prøvde han å minne de andre i bandet på at det begynte trått, og nå er de ovenpå, da er det ingen grunn til å sitte og klage. Og det var liksom den der metaforen til Have You Ever Seen The Rain? Her i Os har vi i hvert fall sett nok regn nå i det siste. Den andre, City of New Orleans, det handler om det toget som går fra Chicago til New Orleans, som er da Illinois Central Railroad. Så det er jo en sang som Øystein Sund har laget en versjon av på norsk, som handler om videre og Twin Otter. Ja, de som ringte inn her, det var faktisk akkurat det samme som på første artist. Det var Team Skiple, Lilian Åge, M2M, Sunde Hagen, Ingeborg Hatteberg, Anita Åkergård Pedersen og Kjell Erik Selen. Så skal vi over til en duo, og vi vil gjerne ha begge navn. Det er mann, en mann og en dama. Den ene er engelsk, den andre amerikansk. Og ja, det er det dere får av tips. Vi spiller to sanger som vanlig, og dere ringer inn når dere tror dere vet. Og hvis dere er litt i tvil, ring inn likevel. 56 30 14 30.

Ja, det var kanskje kveldens første nøtt. I hvert fall så fikk vi bare to riktige svar, men to er bedre enn ingenting. Vi hørte et ganske så, du kan kalle det umake par. Det er altså Alison Krauss, hun er født i 1971, amerikansk bluegrass og country-sanger. Og hun hadde slått seg i lag med Robert Plant, selve frontfiguren fra Led Zeppelin. Og han er jo da født i 1948. Han kunne jo ha vært faren hennes, sånn sett. De ga ut to album her for noen, ikke så mange år siden. 2021, Raise the Roof, og så kom Raising Sand, og vi spilte en sang fra hvert av de albumene der. Og de har solgt godt, begge to. Som sagt, Alison Krauss og Robert Plant, og det visste Kjell Erik Selen og Sundøy Hagen. Vi hoppet over til Storbritannia. Og da skal vi til en artist som er ganske mye yngre enn de vi har spilt hittil, men han bør være kjent likevel. Så vi bare spør, hvem er det vi hører på de to neste sangene? Samme telefonnummer.

Over the castle on the hill sang Ed Sheeran, engelsk mann, født i 1991, så han vel dagens yngste, tror jeg, artist I radios. Har hatt stor suksess, han har jo en spesiell måte å kalle de her albumene sine for, og det jo pluss og minus og ganging og deling og sum og forskjellig sånn. Vi hørte den første var fra fra Sum, eller Er like albumet, og den andre var fra Daily Divide. Han, her Ed Sheeran, han også fotballinteressert, og vi har litt sånne hemmelige kontakter, og så har jeg klart å få rede på at han sponsor av Ipswich Town. Så der har dere den. Lille fun facten. Det var fire som ringte inn og hadde riktig svar her på Ed Sheeran. Og det var Lillian Åge, det var M2M, det var Team Skiple, og det var Ingebjørg Hatteberg. Vi durer videre, vi. Neste bør ikke være vanskelig I det hele tatt. De har en egen sound som de har hatt til siden de slo igjennom på 70-tallet. Så vi bare spør. Hvem hører vi nå? Navn på gruppen.

Ja, vi har hørt to sanger fra, av ABBA. Og de er tatt ifra det siste albumet som de kom ut med i 2021. Gruppa ABBA startet opp i 1972, og så ga de seg jo på 80-tallet. Men de har faktisk, inkludert denne her, så har de toppet listene både i 1974, 1983 og 2021. Og den her Voyage var jo en spesiell sak, men den gikk som sagt til topps og solgte enormt bra. Så det var ABBA. Jeg kan for øvrig nevne at i 1976 var også ABBA på topp i Norge med albumet Arrival. Og det vet jeg spesielt for at jeg har laget en musikkquiz som skal brukes i en annen sammenheng om to uker, og det handler om musikk i årene 76, 77 og 78. Det var noe det. Det var sidespor. De som visste at det var ABBA her, det var Anita Håkegård Pedersen, Team Skiple, Lillian, ikke Åge, M2M, Ingeborg Hatteberg og Sundøy Hagen. ABBA var bankers, spesielt den andre sangen var spesiell ABBA sound. Første var litt mer ukjent, tenker jeg. Så skal vi til amerikansk gruppe. Startet opp i 2005, så forholdsvis ny musikk. Vi kaller det ny musikk når det, gruppa er 20 år gammel. Men det er noe så. De har et spesielt navn. Noen vet det, andre for andre er det kanskje litt ukjent, men vi kjører på to sanger med neste gruppe, og de kommer som sagt fra Philadelphia i USA. Så hvem hører vi her? 56 30 14 30.

Ja, vi feier det her for at det var tydeligvis en nøtt. Forholdsvis ny musikk. 12 år. 12 år gammel. Og gruppa heter The War on Drugs. Amerikansk. Så det var ingen innringer da. Men vi kan ta og repetere premien, sånn at folk ikke mister gnisten her, men satser på å ringe inn mer, og da er sjansen større for å bli trukket ut. Første premien, som sagt, stand-up show med Roar Brekke i Oceana den 10. september. Showet heter For å si det sånn. Andre premie, gavekort på Os Taxi, 250 kroner er det verdt. Og tredje premie er en termos på 1,2 liter fra Jernia på Os. Ja, da har vi kjørt halvparten av artistene i kveld, og vi har brukt cirka halvparten av tida, så vi er godt i rute. Om forrige artist var en nøtt, så bør neste artist, det vil si vi spør etter navnet på gruppa. Alle kommer sikkert til å kjenne igjen stemmen, men vi vil ha navnet på gruppa denne gangen. Men det gjør ikke noe om dere føyer til navnet på vokalisten om. Så vi rett og slett, vi spør hvem er det vi får høre på de to neste sangene. 56 30 14 30.

This Old House, ja. Og The Lost Gospel. Hørte vi fra Madrugada med en veldig kjent stemme, Sivert Høyem, som vokalist. Madrugada, ja. Norsk rockeband som startet opp I Vesterålen, ja, hvor lenge siden? 93, tror jeg det var. Og har hatt stor suksess. Så hadde de en tragisk hendelse der han, gitaristen deres, døde I 2007, men de har nå holdt I lag, og de har etter hvert gitt ut veldig mange album, og selgt godt. Den første vi spilte, The Lost Gospel, for eksempel fra 2005, The Deep End, og den solgte til 350,000. Men så reiste de på turné, og da solgte de 70,000 til. This Old House har jeg hentet fra The Best of Madrugada. De har fått 5 spillemannspriser, og blant annet også blitt kåret til årets spillemann,

2005. Så det var Bankers, Anita Håkegård, Lilian Empram, Ingeborg Hatteberg og Sundehagen ringte inn og hadde riktig svar. Vi har mye kjente artister igjen, vi durer videre, og den som kommer nå er kanskje en av de aller mest kjente, både i Norge og i USA. Jeg har tatt med en litt ukjent sang, men dere bør klare han her, for vi spiller to sanger, og da vet dere det. 56, 30, 14, 30.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Ja, det var jo selvfølgelig Bruce Springsteen. Og vi begynte med Hello Sunshine, og det var jo som en liten sånn hjertesukk i forhold til alt regnet som er. Den kom på albumet Western Stars. Det andre, den hørte jeg tilfeldig her i vinter, og den ligger da på det nye albumet som han ga ut, som heter The Lost Albums, tracks 2. Og den falt jeg veldig for den har en sånn fin sånn sound. Og dere hørte sikkert at den var litt sånn meksikansk, og det stemmer det, for teksten handler om den hylles til meksikanske kvinner som deltok i de her borgerkrigene som har vært i det landet. Adelita. Så den måtte jeg bare spille. Og jeg tror kanskje at for noen av dere så var det første gang dere hørte den, men forhåpentligvis ikke siste. De som visste Bruce Springsteen var Team Skiple, det var Lillian, Sundøyhagen, M2M, Anita, Håkegård Pedersen og Ingebjørg Hatteberg. Vi reiste tilbake til Europa og landet i Storbritannia. To sanger med en artist som, ja, dere skal få lov å svare både ett og to navn hvis dere vet det. Det var et lite hint. Hvem hører vi på de to neste sangene?

Ja, han der, han har laget mange fine låter. Morning Has Broken og Father and Son og så videre. Vi spilte Road Singer, som fra det siste albumet han hittil har lagd. Det faktisk album nummer 13, studioalbum. Og vi spilte Wild World, som han lagde i 1970, og ga ut på albumet Tea for the Tillerman. Og mann, han het Cat Stevens til å begynne med. Og så konverterte han, og skiftet navn til Yusuf Islam. Men jeg ser jo at han bruker begge deler når han promoterer seg. Så Cat Stevens, skråstrek Yusuf Islam, var riktig svar. Og de som hadde rett var jo da Sundøy Hagen, Team Skiple, Lillian, Anita Håkegaard Pedersen, M2M, Kjell Erik Selen og Ingebjørg Hatteberg. Ja, vi durer vel bare videre. Vi skal... Ja, det er så mye brittisk og amerikansk, så da kan vi gjerne si at vi skal til brittisk-amerikansk gruppa. Hvem hører vi på de to neste? Kjør i vei!

Ja, det er jo nesten synd å fade en sånn flott sang som var den første de ble kjent med, Dire Straits, i 1978, da den ble gitt ut. Det vil si, den ble først spilt inn som en sånn demo, men det var i 78 den ble gitt ut på albumet Dire Straits. Og det var da Mark Knopfler som er hovedperson i, og frontfigur i Dire Straits. Han hadde med seg broren, og han hadde John Ilsley, Pick Withers, blant annet. Men før Sultans of Swing så spilte vi How Long. Den ligger på albumet On Every Street som de ga ut i 1991. Og Dire Straits kan du trygt si er en av mine personlige favoritter. Sunde Hagen visste også at det var Dire Straits. Det samme gjorde Team Shipley, Ingebjørg Hatteberg, Lillian, M2M og Anita Håkevåg Pedersen. Vi har en artist igjen. Og mens vi spiller den artisten der, som også er ganske enkel, vi regner med at folk tar den nå, men vi kommer til å foretra trekning underveis. Så de som har lyst til å høre om de har vunnet enten billett til stand-up, eller taxi-gavekort, eller termos, må følge med helt til siste artist er ferdig. Så hvem er den siste artisten vi spiller? 56 30 14 30.

0: Där tonar självaste John Cash ut. Han sang I Still Miss Someone. Den är den äldste sången vi har där ikväll. Den blev först spilt in i 1958. Och så avslutar vi med Sunday Morning Coming Down, som är en sång som är lagad av Chris Christoffersen. Och hvis dere hørte etter på texten, så handler det om en man som har både hangover og bonanger, og våkner søndagsmorgen og tar på seg den reneste av de skittne skjortene han har, og går ut og føler seg ganske jævlig, for å si det på godt norsk. Vi hadde M2M, Sunde Hagen, Team Skiple, Lilian, Ingeborg Hatteberg, Anita Håkegård og Asbjørn Brekke, som visste at det var Johnny Cash. Og vi har kjørt trekning. Og taram, taram, første premie i kveld, stand-up show med Roar Brekke 10. september i Oceana. Der er det to billetter til showet som heter For å si det sånn. Og den heldige vinner er Kjell Erik Selen. Andre premie, gavekort på Ost Taxi. 250 kroner er det verdt. Det går til M2M, og M2M må ringe oss nå med det samme vi er ferdige her, sånn at vi kan få vite hvem vi skal gi det gavekortet til. Vi må ha et navn og et nummer og en adresse. Tredje premien, termos på 1,2 liter, går til Ingeborg Hatteberg. Gratulerer, gratulerer, og da sier vi takk for oss i kveld.
1: Espen Gjertsen.
0: Espen og Jarle. Og men om 14 dager så er det en ny musikkquiz, ikke sant?
1: Ja, og der har vi faktisk med oss to nye programledere. For dere som hørte på oss sist, så har vi med oss en
0: kamp
1: og oppklare. Justen Ek skal ha sin første musikkquiz.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg samtidig at jeg skal slutte til slag på en annen serie vi har her på Radio Osten. Musikk fra min oppvekst som jobber til Sandal, sører her. Søndag klokken 20, onsdag klokken 9 og torsdag klokken 12. Denne gangen er det det viktigste det skal dreie seg om, så det er verdt å få med seg. Ja. Rockebandet The Beatles startet vel opp på 60-tallet, var han? De startet opp med deg. Så det er verdt å få med seg. Du er inn på plass på tirsdag med sommermix klokken 9.
0: Ja.
1: Det var for en musikkvis som du ikke har med Jostein Ek.
0: Ja, om 14 dager. Og M2M, kan dere ringe oss nå med det samme, så får vi vite hvem vi skal gi premien som direkte personer til. Vi takker for oss. Da er det god kveld. God helg. Og så satser vi på Hello Sunshine, sånn som han sang, han Bruce Springsteen.
1: Og så kan vi gjøre med litt strilskreien på vi har, men ha det godt.